0: Макарена.
1: Ай! Прознаш ја.
0: Е, то не знам Макарена.
1: И па јас не знам.
0: Е, ти си стар.
1: Меш кам Виндас, во тука ќе направи ултимативна парти ура, тоа се тја до 10-ти. Хвала за усак SMS по себе, кога го предлагате на нич, пете на 300-300 и купих е.
0: Ја, леј, усек пат жоу не морам завртет, кар вас е ток, колко му рекле, ни 16 команда преја една ура, приближно, тако да вас е па че 100, тако да... Бомо, пробал, бомо Ники, пробал, гремо на проект, дој знама жу, а?
2: Здраво, Ник, тој из Птура.
1: Ник, живи, а ке те мотима?
2: Ник е родна из служба.
1: А, окей, бил на порен теден?
2: Кар ја.
1: Но добро, как е, за кај плани за викенд, бо мал бол на оф?
2: Плани јутре дело, неделја на оф.
1: А, но, хвала Богу. Се право, суботни ших бомо делали скупи, кај почнеш, кај делаш?
2: Перетнина, Птурски складишче.
1: А, окей,
0: okay. Там па е скос за делат,
1: не? То па море лафа 24-27, а?
0: Не?
2: Добеседна,
1: ја.
0: Добеседна, ја,
1: супер. Ей, кај бош па полне делио делал, чист на оф, али се ше бош кај чеса лото?
2: Зачетак опремлање новега становања на еднаго.
1: Добро, свака част. Ей, ко, ампак тоа се така сладка скрби, не, ако можеш мало опремлат становање, тоа е жекар фајн, не?
2: Больше жекар служба.
1: Ник, сколк живцо е жешло за становање?
2: Тренутно ше нич, сме ше зачетни фази, так да.
1: А, пуш. А, најпритем остане чим
0: тако е.
1: Ей, кирко ма дамо за петко вечер?
2: Фаруко, Пепас.
1: Опа, добре
2: збира. Тоа е нек, тоа е нек комад ки, тоа е нек комад ки ми е зачел на криж, на крижарину пред пари ме лете ми е пришел ухо и пас. Е тоа за мене парти комад, така да ја.
1: Аха. На, ве, на веќ крижарин, тут полко се жив, се лиш, не по всено, фајн ит мало спет околи, така да.
2: Тако е, тоа е ведно фајн.
1: Тоа е то. Лепо
0: Ник,
1: годи.
0: Придеше пред 10-то брез крби, хвала да си се јаву, уживај, се слиш по јутро кога бош у служби.
2: Хвала, лев вечер.
1: Чао, чао,